بھائی سب کے سائی پہ مٹائی دیں گے بابا سب کے بابا پریم بابا دیں گے